0: tomato sachet. Oh, Sonia, mo fẹ́ràn Sonia tomato sachet gan. O rẹ dodo, o ki, o dun. Tin ba fi sebe, jollof rice, tabi spaghetti, awori ato yo. Onje mi a dun si. Sonia tomato mix in je ki onje dun.
1: Lagilu FM 96.7.